0: Work.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Căldură mare, fraților. Până în 2200. Ce abe?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: my heart.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare, scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianoș din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Începem foarte bine împreună, avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet, ne trezim fain și încercăm să facem ziua asta bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: să dăm bună dimineața zilei de 18 august și să ne gândim la ce s-a întâmplat într-o astfel de dată în alți ani. În primul rând ne ducem în anul 1868, pentru că atunci s-a descoperit heliul în atmosfera Soarelui. În timpul unei eclipse totale de soare vizibile în India, astronomul francez Jules Janssen a observat o linie spectrală galbenă strălucitoare necunoscută până atunci. Aceasta a fost prima dovadă a existenței unui nou element chimic. Deoarece a fost descoperit mai întâi pe Soare, elementul a primit numele de heliu de la Helios, zeul Soarelui în mitologia greacă. A fost primul element chimic descoperit în spațiu înainte de a fi găsit pe Pământ. Interesant, nu? În anul 1844 s-a constituit roata de pompieri. A fost un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor de lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Iar ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de când și 50 de lopeți de lemn în cazul în care era nevoie de toate aceste lucruri. În 1920 a fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care garanta dreptul la vot al femeilor. Iar în 1949, în România, s-a adoptat hotărârea Consiliului de Miniștri privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Această hotărâre va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. Și o ultimă chestiune, așa ca o paranteză, în 1969 se încheia într-o dată de acest fel, cum este 18 august, se încheia festivalul de la Woodstock, celebrul festival de muzică de 4 zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 60. Spunem la mulți ani celor care își aniversează astăzi ziua de naștere, este și ziua lui Robert Redford, celebrul actor, dar este și ziua poetei Eugenia Țarlungă, actorul american de asemenea Edward Norton și înotătorul Ștefan Gherghel. Dar la mulți ani ție, drag ascultător, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Dimineață bună și cu inspirație, inclusiv în analize. Pe pagina de Facebook în această dimineață te provoc la o analiză a lucrurilor pe care le-ai făcut și poate nu le mai faci. De exemplu, care este cheltuiala aiurea pe care ai făcut-o anul ăsta și de care îți pare rău? Cu alte cuvinte, dacă ai dat timpul un pic înapoi în acest an, nu ai mai face respectiva cheltuială. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu la această întrebare, la această analiză, sau poți să ne scrii pe WhatsApp 0770551926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: stronger. Bună dimineața! Să știi că aproape o treime dintre românii merg pe principiul Doamne ajută și nu au niciun plan de rezervă în caz că apare ceva boală gravă sau, mă rog, vreo situație, vreun accident care i-ar împiedica să mai aducă bani în casă. Cel puțin așa arată cel mai recent barometru realizat de UNSAR și IRES despre cum privim noi românii riscurile și asigurările. Pentru cei care totuși s-au gândit la un scenariu de genul ăsta, familia rămâne colacul principal de salvare. Aproape jumătate dintre respondenți, adică vorbim de 47%, spun că s-ar baza direct pe sprijinul celor apropiați, o cifră care a mai crescut puțin față de anul trecut. Pe locul 2 vin economiile strânse la saltea sau în bancă. 36% procentul pentru astfel de oameni, iar pentru 17% dintre români, doar 17% au o asigurare de viață care să le protejeze veniturile la greu. Poate ar trebui să ne gândim un pic mai bine la chestia asta și să vedem cum punem în balanță banii pe care i-am dat într-o astfel de asigurare, mă rog, de diverse feluri. Acum sunt foarte multe instituții care te ajută să-ți alegi o asigurare bună, da? Versus nădejdea asta că, băi, poate nu mi s-a întâmplat mie. Mi se pare un pic îngrijorător acest set de procente care reiesc din sondaj, din această analiză. De fapt, este un studiu făcut. Dar cine știe, poate se mai remediază în viitorul apropiat.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: saltea sau, mă rog, banii pe care să poți pune mâna în cazul în care ai nevoie. Să știi că dacă ai rămas în urmă cu dările la stat și nu ai toți banii deodată, nu trebuie neapărat să intri în panică, mă rog, nu știu dacă sunt mulți care intră în panică pentru așa ceva, dar oricum, legea vine cu o scăpare, da? Adică poți cere să îți plătești datoriile fiscale în rate. Este o opțiune valabilă și pentru persoanele fizice și pentru firme. În felul ăsta eviți să te trezești direct cu poprirea pe conturi sau, mă rog, cu executare silită. Sistemul funcționează prin două variante principale. Prima ar fi eșalonarea clasică, potrivită dacă ai datorii mai mari și, mă rog, ai nevoie de până la 5 ani chiar ca să le poți achita. În cazul ăsta e posibil ca finanțele să-ți ceară și niște garanții, dar în fine vezi tu. Iar a doua opțiune este eșalonarea simplificată, gândită pentru cine vrea o rezolvare mai rapidă și fără bătăi de cap. Se obține mult mai ușor, se întinde pe cel mult 12 luni și nu ai nevoie de nicio garanție. Totul depinde doar de suma datorată. Îți urez cât mai puține datorii și cât mai multe economii.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: stars with you. Hai să rămânem tot pe linia banilor ora asta și să ne referim la retragerea banilor de la bancomat, care s-ar putea schimba foarte tare dacă un nou proiect de lege propus de parlamentari va fi adoptat. Ideea este să nu mai fii obligat să alegi doar sumele fixe afișate pe ecran, ci să poți tasta exact suma de care ai nevoie, chiar dacă folosești un card emis de o altă bancă. Opțiunile rapide de retragere rămân în continuare pe ecran, dar nu vor mai fi singura variantă disponibilă, așa cum în principiu găsim acum, știi? Sigur, vor exista și mici limite tehnice, pentru că nu vei putea scoate mai mulți bani decât are bancomatul în casetă sau, mă rog, niște sume care nu se pot transforma din bancnotele disponibile. Știi vorba aia, îți cer cu 5 la sfârșit, dar nu are bancomatul bancnotă de 5. Probabil că îți va da ceva error, try again sau așa ceva. Oricum, dacă legea trece și băncile refuză să se adapteze, amenziile vor fi destul de usturătoare, adică vorbim de 50.000 până la 100.000 de lei. Deocamdată măsura este doar o propunere pe hârtie și trebuie să treacă printr-un procesul de vot din Parlament ca să devină realitate, dar cred că e interesant totuși de urmărit subiectul ăsta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: De finalul orei, la fix întâlnim știrile imediat după, urmărim harta de temperaturi, ce se mai întâmplă prin trafic, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările mai complicate sau mai simple. Astăzi, întrebarea este: care e cheltuiala aiurea de care îți pare rău de anul ăsta? Gândește-te, analizează în primul rând pentru tine și în al doilea rând pentru un comentariu pe pagina noastră de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare, imediat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianos din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice, într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro, derulat prin administrația Fondului pentru Mediu, urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 25 și 28 de grade în zona urbană din regiunea noastră. Astăzi semnul de ploaie stă deasupra Transilvaniei, să știi.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic relativ lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, mai ales surprinzător pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru. Dar oricum ar fi, păstrează la îndemână băgarea de seamă.
4: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Te aștept și pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde întrebarea este legată de o cheltuială aiurea pe care ai făcut anul ăsta și de care îți pare rău. Care este cheltuiala pe care ai vrea să o ștergi din portofoliul de achiziții din acest an? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața! Și deci care este cheltuiala iurea de care îți pare rău anul ăsta? E întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania din această dimineață. Pentru că românii au dezvoltat o adevărată artă în a ceda impulsurilor de moment când vine vorba de cumpărături. Sunt adesea atrași de iluzia că un anumit obiect le va schimba viața peste noapte. Printre cele mai frecvente cumpărături regretate se numără abonamentele pe un an întreg la sală, plătite generos în valuri de entuziasm la început de an, dar folosite de doar câteva ori, din câte se pare, înainte ca legitimația de acces să devină un simplu obiect uitat în portofel. Mă rog, e un fel de statistică realizată de-a lungul mai multor ani. Tot în această categorie intră și electrocasnicele sofisticate, cum ar fi friptezele cu aer cald foarte mari sau expresoarele foarte complicate sau blenderele de mare putere, da, care promit un stil de viață sănătos și modern, dar ajung să ocupe inutil spațiul pe blat, să adune praf în dulapurile din bucătărie, de astea, pentru că sunt prea complicate de folosit. Ca de obicei, varianta mai simplă era mai bună. Un alt capitol oarecum dureros pentru bugetul personal este reprezentat de haine cumpărate la reduceri foarte mari doar pentru că aveau un preț foarte bun, nu pentru că se potriveau cu adevărat cu restul garderobei sau, mă rog, cu stilul de viață pe care cu adevărat îl are cumpărătorul. La scurt timp, după extazul ăsta al achiziției, piesele de multe ori ajung să zacă pur și simplu acolo în dulap, cu eticheta uneori chiar atașată, dar amintește clar de faptul că banii au fost irosiți. Mai putem vorbi și de gadgeturi de ultimă generație, anumite ceasuri inteligente, da, care nu sunt folosite cu adevărat decât foarte puțin aproape de momentul de cumpărare sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Își pierd cumva unele obiecte farmecul inițial, lasă în urmă doar regretul unei poate datorii lunare, că unele chestii trebuie să le cumperi în rate, dacă sunt mai scumpe. La fel, putem vorbi și de mașini cumpărate peste posibilitățile financiare reale, pentru că și astea reprezintă un regret foarte mare care se instalează treptat pe măsură ce apar costurile mari de întreținere, că vorbim de taxe, de asigurări, piese de schimb, dacă e vorba de rate, iarăși îți dai seama de la lună la lună că, băi, poate nu întotdeauna am meritat. Dorința de a impresiona sau de a afișa un anumit statut social se transformă foarte repede într-o sursă de stres financiar. Chiar și vacanțele scumpe făcute pe credit pentru câteva zile de răsfăț ajung să fie uneori regretate atunci când amintirile din concediu se estompează, dar ratele la bancă rămân pe ordinea de zi, rămân să fie făcute, rămân de plată pentru lunile sau anii următori. Adevărul este că până acum nu m-am gândit că aș merge în vacanță pe credit, dar cine știe. Oricum, până la urmă, adunarea tuturor acestor cheltuieli, mai mici sau mai mari, arată cât de ușor este să picăm în capcana consumerismului sau a deciziilor luate pe bază de emoție de moment și atât. Regretul apare aproape întotdeauna atunci când entuziasmul inițial dispare și devine clar că banii irosiți pe lucruri inutile ar fi putut fi folosiți pentru economii, investiții, alte experiențe cu adevărat valoroase. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să scrii în comentarii care este cheltuiala de care îți pare rău totuși în acest an. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: cererea dumneavoastră de credit a fost aprobată, da? Cu asta poate să înceapă o catastrofă. De fapt, poate începe cu un apel telefonic, că persoana de la celălalt capăt al firului pretinde că este polițist și susține că cineva încearcă să contracteze credite în numele tău. Și pentru a părea credibili, atacatorii folosesc date personale reale, trimit pe WhatsApp legitimații și documente falsificate și încearcă să creeze panică, să afirme că ești implicat într-un dosar de fraudă și așa mai departe. În etapa următoare, victima este transferată către un fals reprezentant al unei instituții financiare sau, mă rog, al băncii centrale, care are rolul de a o convinge să acceseze aplicația bancară, să solicite credite, să retragă bani sau să efectueze transferuri pentru protejarea fondurilor. În realitate, banii ajung direct la atacatori. Nici o autoritate și nici o bancă nu îți va cere să contractezi un credit ca să îți protejezi banii. Nu, ăsta e scopul. Așa că recomandările sunt să nu furnizezi date personale bancare sau coduri de autentificare prin telefon niciodată, să nu urmezi instrucțiuni primite telefonic privind transferuri de bani și dacă ai suspiciuni, să închizi apelul, să contactezi direct instituția respectivă prin, nu știu, metode mai clare și mai sigure. Poate dacă ți-e la îndemână chiar să mergi la sediul lor. Dacă ai fost vizat de o astfel de tentativă de fraudă, poți să raportezi incidentul la
1: publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care poate ne gândim și la ce să facem, cum să facem cu banii, să facă pui banii, știi că era la un moment dat vorba asta. Să știi că România au subscris aproape 197 de milioane de euro în ediția Fidelis din august, prin peste 12.000 de ordine. Au depășit deja cele 180 de milioane de euro care au fost atrase în iunie și clar a depășit cu mult rezultatele slabe din mai și iulie. Aproximativ 68% din bani au fost investiți în titlurile de stat denominate în euro. Măi, ce să zic, știi, din când în când mai găsești câte o portiță să pui bani deoparte, în speranța că a fi bine. E, să fie de bine, să fie cu succes și cu cât mai mulți pui, apropo de expresia de mai devreme.
1: Muzică bună!
0: Muzică bună!
4: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Uite, din cronica de turism, o chestiune interesantă. Românii aleg tot mai des să își protejeze vacanțele. Valoarea totală a sumelor asigurate prin polițele de călătorie depășește 85 de miliarde de lei. Este o creștere de 13% față de anul anterior. Acum, în spatele acestui interes sporit de a fi asigurați, da, se află dorința de a evita cheltuieli neprevăzute care pot apărea în timpul concediilor. Numărul polițelor încheiate a înregistrat un avans de aproximativ 12%. Pentru acoperirea problemelor apărute în timpul deplasărilor, companiile de profil au achitat despăgubiri totale de peste 81 de milioane de lei. Practic, în fiecare zi din an s-au plătit în medie peste 220.000 de lei pentru a ajuta turiștii aflați în dificultate, ceea ce înseamnă că aproximativ 2 români pe oră au primit sprijin financiar prin intermediul asigurărilor. Cele mai importante sume achitate au fost cauzate de urgențe medicale, au fost spitalizări, tratamente complexe sau, mă rog, anumite servicii de repatriere. Potrivit datelor citate de Economedia și furnizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, majoritatea dosarelor de daune cu valori mari au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, urmate de destinații destul de cunoscute, cum ar fi Grecia, Austria, Egipt, Turcia, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite. De la
1: Transilvaneni pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți.

0: este o zi faină, însă mâine deschidem o nouă zi faină, da, cu bucurie ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi excelentă în continuare.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate între 19 și 23 august. Vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică, popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Betlen al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și autovehiculelor cu sisteme de propulsie hibridă, se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme normală termică astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 24 și 30 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi variabil, local sunt posibile și unele ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Zăbovim câteva secunde și pe harta traficului, încă suntem în vacanță, iar asta înseamnă că circulația e mult mai lejeră la 8 ca de obicei. Ceva mai lent se circulă totuși pe Caterina Teodoroiu și pe Roman Ciorogariu. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare. Drum bun!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Marți, 18 august, astăzi, până la ora 13, vă invit să fim din nou împreună la Made in Oradea. Începem dimineața cu muzică bună, informații care chiar vă sunt utile și cu cele mai importante povești din oraș și din județ. Așa că, indiferent dacă sunteți deja la serviciu, în mașină, că savurați prima cafea sau că sunteți încă în vacanță, mă bucur că ați ales să începem ziua împreună. Eu sunt Dan Mașca și vă însoțesc la Made in în următoarele 5 ore, un program despre orașul nostru, despre oamenii lui și despre muzica ce ne ține în priză. Bun venit și să avem o zi cât mai bună cu toți!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 18 august, s-a deschis traficul prin cele două noi pasaje de pe calea Radului, una dintre cele mai aglomerate zone de intrare și ieșire din Oradea. De ieri, de la ora 11, șoferii pot circula prin pasajul subteran și prin pasajul suprateran, construite pe DN79, în zona Jumbo Era. Totodată a fost deschis și pasajul pietonal subteran, care face legătura între zona magazinului Jumbo și Era, pe sub centura Oradea. Pasajul subteran are 406 metri, iar cel suprateran 535. Constructorul spune că pentru întregul ansamblu au fost folosiți 830 de piloți și aproximativ 20.000 de tone de beton. Investiția, finanțată prin PNRR, are o valoare totală de peste 74 de milioane de lei cu TVA pentru cele două proiecte. Lucrările au fost realizate într-un timp foarte scurt, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.
1: Lucrările la acest pasaj au început în 26 ianuarie 2026 și practic în mai puțin de 7 luni acest pasaj a devenit realitate și alt pasaj a început în 18 septembrie și în mai puțin de un an a fost finalizat. Valoarea celor două proiecte este de 75 de milioane de lei. Am pus un accent deosebit și pe calitatea lucrărilor, pe aspectul estetic și urbanistic al acestor pasaje, având în vedere că ele sunt amplasate în orașul Oradea. Ne bucurăm că am reușit să finalizăm în termen aceste lucrări. Odată realizate, ele vor îmbunătăți condițiile de trafic din zonă, reducând timpul pe care oamenii îl petrec în trafic, reducând zgomotul și poluarea.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Se deschide oficial concursul pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile și liceele din Bihor. Inspectoratul Școlar Județean a anunțat debutul procedurii pentru ocuparea funcțiilor vacante. Lista posturilor disponibile în județ, dar și metodologia, bibliografia și documentele necesare înscrierii pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, în secțiunea dedicată concursului de directorie 2026. Pentru cei interesați, înscrierile se vor face exclusiv online între 14 septembrie și 2 octombrie. Concursul are mai multe etape. Pe 9 octombrie va fi afișată lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare. Pe 13 octombrie e programată evaluarea competențelor, iar proba scrisă va avea loc pe 20 octombrie. Urmează apoi interviurile, programate în perioada 12-27 noiembrie, iar rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 9 decembrie 2026. Important pentru cei care vor ocupa aceste funcții, noul mandat al directorilor și directorilor adjuncți promovați în urma concursului va începe la 1 ianuarie 2027. Așadar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile și vor să intre în competiție, perioada următoare este una importantă. Lista posturilor este deja publică, iar înscrierile încep în septembrie. Noi continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 2 bucăți cumpărate. Și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: 18 august astăzi, poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, te invit să rămâi în continuare, Made in Oradea.

0: Și un anunț acum pentru orădenii care folosesc platforma de parcare a primăriei. Aceasta va fi indisponibilă timp de 5 zile. Platforma nu va putea fi accesată în perioada 20-24 august 2026, deoarece în clădirea primăriei vor fi realizate lucrări la instalație electrică și la infrastructura de rețea. Pentru efectuarea lucrărilor, serverele pe care funcționează platforma de parcări vor fi oprite temporar. Asta înseamnă că în perioada respectivă nu vor putea fi realizate operațiunile disponibile în mod normal prin platformă. O modificare importantă îi vizează pe cei interesați de licitațiile pentru locurile de parcare. Cele programate între 20 și 24 august nu vor mai avea loc în aceste zile și vor fi reprogramate începând cu 4 septembrie. Așadar, dacă aveți în vedere o licitație pentru un loc de parcare în această perioadă, țineți cont de noul calendar și urmăriți anunțurile primăriei Oradea pentru data exactă a reprogramării. Primăria spune că își cere scuze pentru eventualele neplăceri și le mulțumește orădenilor pentru înțelegere. Vă mulțumesc și eu că sunteți la Radio Transilvania și în această dimineață ascultați Made in Oradea. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Iubitorii de teatru și de comedie au o întâlnire specială la Oradea la finalul acestei săptămâni. Muzeul Țării Crișurilor îi invită pe orădenii la un nou eveniment din seria Colocviile tipografiei de idei, partea programului estival Hai la Muzeu, vineri 21 august de la ora 20 în parcul Muzeului Țării Crișurilor. Va avea loc un spectacol de comedie susținut de Horațiu și Bogdan Mălăele. Va fi o seară construită în jurul relației dintre tată și fiu, cu stand-up comedy, dialoguri satirice, monologuri și multă, multă autoironie. Horațiu Mălăele este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români, actor, regizor, caricaturist și scriitor cu o carieră de 10 de ani în teatru și cinematografie. Iar fiul său, Bogdan Mălăele, este activ în zona de stand-up comedy cu spectacole inspirate inclusiv din relațiile de familie și situațiile amuzante ale vieții de zi cu zi. Așadar, dacă vreți o seară de râs, teatru și umor de calitate, vineri la ora 20, locul este parcul Muzeului Țării Crișurilor de pe strada Armatei Române și încă un detaliu important, intrarea este liberă. Deci, practic, aveți un motiv foarte bun să spuneți vineri seara mergem la muzeu, dar nu pentru o lecție de istorie, ci pentru o porție zdravănă de râs de data asta. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun, ne reauzim și ora următoare. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Aron Ianoș din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice, într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro, derulat prin administrația Fondului pentru Mediu, urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
3: Meteo. După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme normală termică astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 24 și 30 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi variabil, local sunt posibile și unele ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Nu aș putea spune că avem străzi aglomerate la această oră, poate doar câteva artere cu circulație ceva mai lentă, Ecaterina Teodoroiu, dar și Roman Ciorogariu și Parcul Traian. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului
3: Fiți vigilenți și prudenți la volan. Drum bun!
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, am revenit la Medin și mă pregătesc să împărtășesc cu tine informațiile locale ale ultimelor ore. Avem pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, și hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare zi. Printre multe altele, ora asta îți aduc prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Crișana, dar și alte teme de interes local. Dacă ai ceva de spus, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn la 0741 777 888.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Orașul Leșu revine după aproape 12 ani la exploatare controlată. Investiția pentru reabilitarea acumulării depășește 113 milioane de lei, iar ieri pe șantierul finalizat au ajuns ministrul mediului Diana Buzoianu, ministrul dezvoltării Cecheotilo și vicepremierul Tanțoș Barna. Barajul a fost golit în 2015 după ce infiltrațiile au crescut și exploatarea a devenit riscantă. Lucrările de reabilitare au început însă mult mai târziu, după 10 ani, în mai anul trecut, cu bani din PNRR, iar din mai 2026 lacul a început să fie umplut din nou, controlat. Acum acumularea este umplută în proporție de aproximativ 18%, iar procesul va continua etapizat cu monitorizarea permanentă a barajului. Investiția a însemnat lucrări la structura barajului, sisteme de etanșare și drenaj, echipamente hidromecanice și un sistem modern de monitorizare. În plus, proiectul include și măsuri pentru protecția mediului, un pasaj pentru pești, 3 insule plutitoare și sisteme pentru colectarea lemnului și a deșeurilor de pe apă. Potrivit administrației bazinale de apă Crișuri, reabilitarea barajului Leșu va contribui la reducerea riscurilor pentru peste 225.000 de oameni din localitățile aflate pe Valea Iadului și pe Crișul Repede. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Tot mai multe voci din Oradea cer primăriei să aprindă iluminatul public mai devreme. Cel mai recent, Coaliția Rogerius a criticat decizia municipalității de a întârzia aprinderea iluminatului stradal, măsura anunțată de primarul Florin Bierta ca fiind una de economisire a energiei. La ora 21, spun reprezentanții coaliției, în mai multe cartiere și pe unele artere importante, e încă întuneric, iar oamenii se întreabă dacă economia de energie merită făcută cu prețul unei vizibilități mai reduse. Vorbim până la urmă despre o perioadă în care se întunecă tot mai devreme, așa că pietoni, bicicliști și șoferi ajung să circule într-un oraș în care iluminatul public nu e încă pornit. Critica nu e neapărat legată de ideea de economisire, ci de ora la care se face această economie, pentru că una e să reduci consumul acolo unde se poate și alta e să lași străzi și alei în întuneric, exact în intervalul în care oamenii se întorc de la serviciu, de la cumpărături sau din parcuri. Așa că întrebarea pentru primăria Oradea e simplă: dacă nu poate fi găsit un program de iluminat care să păstreze economia, dar să ofere și un nivel normal de siguranță. Pentru că Oradea nu înseamnă până la urmă doar centrul orașului și zonele turistice, înseamnă și Rogerius, Nufărul, Ioșia, Velența, Oncea, toate celelalte cartiere în care oamenii trăiesc zi de zi. Iar dacă tot mai multe voci cer iluminatul mai devreme, poate că merită ca această decizie să fie reevaluată. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!

0: de vânt.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui

0: 9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film va avea loc între 19 și 23 august. Anul acesta se mută în bastionul Betle. Și AFM a aprobat încă 3661 de ecotichete în cadrul programului Rabla Auto. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică, popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Betlen al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL-GNC, precum și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibridă se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la 13 la Made in. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în continuare în Crișana în următoarele 2 săptămâni, imediat vă aduc și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Am și prognoza pentru următoarele două săptămâni în Crișana acum, iar vremea vine cu schimbări destul de serioase. Astăzi temperaturile, așa cum observați, scad până la aproximativ 24 de grade după perioada de caniculă, dar răcoarea nu va ține mult. Începând de mâine, temperaturile vor crește din nou. Între 21 și 23 august sunt prognozate maxime de 36-37 de grade apoi, cu alte cuvinte, canicula va reveni în forță. Dar după 23 august urmează o nouă răcire, cea mai importantă scădere e așteptată pe 25 august, când temperaturile maxime vor coborî spre valori de 28-30 de grade. Nopțile vor fi în general mai răcoroase, cu minime de 14-16 grade, dar între 22 și 24 august acestea pot urca spre 18 grade. Și la capitolul ploi, veștile nu sunt grozave. Regimul pluviometric va rămâne deficitar, sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică astăzi și în această noapte, iar apoi din nou, cel mai probabil după 24 august. Pe scurt, astăzi ne răcorim, în weekend ne întoarcem la caniculă, iar după 23 august temperaturile vor scădea din nou. Una peste alta, cum vedem, vara nu renunță prea ușor să plece din Crișana.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Biletele pentru meciul dintre FC Bihor și Farul Constanța au fost puse deja în vânzare. Partida se joacă miercuri, pe 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola, în play-off-ul Cupei României. Miza e una uriașă, echipa care câștigă se califică în grupele competiției. Biletele pot fi cumpărate online, cu preț redus, până la startul meciului, dar și de la caseria stadionului. Astăzi și mâine biletele pot fi achiziționate între orele 11 și 20. De la fanshop-ul de lângă poarta 1, iar în ziua meciului caseria de la poarta 4 va fi deschisă de la ora 15:30, când este permis și accesul pe stadion. Abonamentele FC Bihor din acest sezon vor fi valabile și la meciul cu Farul. FC Bihor are nevoie de cât mai mulți suporteri în tribune pentru un meci care poate aduce din nou Oradea în grupele Cupei României. FC Bihor, Farul Constanța se joacă așadar miercuri, 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Știrile Giei Crăciun vin și ele la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate între 19 și 23 august. Vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Betlen al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL-GNC, precum și a autovehiculelor cu sisteme de propulsie hibridă se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns la aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme normală termică astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 24 și 30 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi variabil, local sunt posibile și unele ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în creștere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic mai lent pe zona adiacente lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pasteur, Gheorghe Doja, George Enescu, Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu de asemenea. Așa, în fiecare zi vă recomand să rămâneți pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai
2: mai bună muzică!
4: Te salut, ascultători de Radio Transilvania, bun venit dacă abia acum ați deschis radioul. Dacă sunteți în trafic la birou sau poate încă savurați cafeaua, rămâneți alături de noi pentru că urmează o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, iar până la ora 13 facem împreună Made in Oradea. Mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Începem chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă aduc acum în atenție o premieră medicală de la Spitalul Județean de Urgență Bihor. Medicii au realizat în doar două zile 5 proceduri complexe de ablație cardiacă, folosind reconstrucția tridimensională a inimii. Intervențiile au avut loc la începutul acestei luni. 4 dintre pacienți au fost tratați pentru fibrilație atrială. Practic, medicii au construit pentru fiecare pacient o hartă 3D a inimii, care le-a permis să vadă atât anatomia cât și activitatea electrică și să identifice cu precizie zonele care provocau aritmia. Unul dintre cazuri a fost cu atât mai complex cu cât pacientul avea doar 27 de ani. Tânărul avea sindrom Parkinson-White și o cale electrică suplimentare în inimă asociată cu episoade de fibrilație atrială. Medicii spun că situația prezenta inclusiv un risc crescut de moarte subită cardiacă. Intervenția a fost realizată cu succes, iar calea electrică anormală a fost neutralizată prin ablație. Toți cei 5 pacienți au trecut cu bine prin proceduri și au fost externați ulterior. Intervențiile au presupus colaborarea cardiologilor, anesteziștilor, asistenților medicali și inginerilor în cadrul laboratorului de angiografie și cateterism cardiac. E, potrivit reprezentanților spitalului, o premieră la nivelul județului Bihor și un pas important pentru dezvoltarea electrofiziologiei cardiace intervenționale la Oradea. Și vorbim despre proceduri deloc ieftine. Un singur set de catetere necesar unei intervenții costă aproximativ 29.000 de lei fără TVA. O veste bună așadar pentru pacienții din Bihor. Intervenții cardiace de înaltă complexitate pot fi realizate acum și aici acasă, fără ca aceștia să fie nevoiți să meargă în alte centre pentru astfel de proceduri.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Premierul interimar Ilie Bolojan a avut ieri la Oradea prima reacție după întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, întâlnire care a provocat în ultimele zile numeroase reacții în sistemul judiciar și solicitări de clarificări din partea mai multor reprezentanți ai sistemului de justiție. Șefa Curții Constituționale a respins ferm acuzațiile potrivit cărora la întâlnire s-ar fi discutat cauze aflate pe rolul CCR, iar curtea a transmis că întâlnirile președintei cu reprezentanții executivului vizează exclusiv chestiuni administrative și de organizare. Subiectul e însă cu atât mai sensibil cu cât CCR urma să se pronunțe asupra unor contestații privind noua legislație a integrității. Și Ilie Bolojan spune că întâlnirile sunt firești atunci când vorbim despre probleme administrative.
1: De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocupi o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, în așa fel încât să rezolvi problemele. Atunci când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susțină în CT-ul de la interministerială proiectul. Cineva trebuia să rezolve problemele de racorduri la utilități, să se lucreze în paralel. Și atunci sigur că am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol. Atunci când eram președinte de Consiliul Județean, am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme și mi-aduc aminte că parchetul dorea să-și facă un sediu și am avut întâlniri din nou cu reprezentanții conducerii parchetului și am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu, dar din nou, asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele care le aveau un lucru. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun.
2: Acesta este Radio Transilva.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile, apoi în mod clasic pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. Mă bucur tare mult că sunteți aici, audiție plăcută!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: deschide oficial concursul pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile și liceele din Bihor. Inspectoratul Școlar Județean a anunțat debutul procedurii pentru ocuparea funcțiilor vacante. Lista posturilor disponibile în județ, dar și metodologia, bibliografia și documentele necesare înscrierii pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, în secțiunea dedicată concursului de directorie 2026. Pentru cei interesați, înscrierile se vor face exclusiv online între 14 septembrie și 2 octombrie. Concursul are mai multe etape. Pe 9 octombrie va fi afișată lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare. Pe 13 octombrie e programată evaluarea competențelor, iar proba scrisă va avea loc pe 20 octombrie. Urmează apoi interviurile, programate în perioada 12-27 noiembrie, iar rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 9 decembrie 2026. Important pentru cei care vor ocupa aceste funcții, noul mandat al directorilor și directorilor adjuncți promovați în urma concursului va începe la 1 ianuarie 2027. Așadar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile și vor să intre în competiție, perioada următoare este una importantă. Lista posturilor este deja publică, iar înscrierile încep în septembrie. Noi continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Iubitorii de teatru și de comedie au o întâlnire specială la Oradea la finalul acestei săptămâni. Muzeul Țării Crișurilor invită pe orădenii la un nou eveniment din seria Colocviile tipografiei de idei, partea programului estival Hai la Muzeu, vineri 21 august de la ora 20 în parcul Muzeului Țării Crișurilor. Va avea loc un spectacol de comedie susținut de Horațiu și Bogdan Mălăele. Va fi o seară construită în jurul relației dintre tată și fiu, cu stand-up comedy, dialoguri satirice, monologuri și multă, multă autoironie. Horațiu Mălăele este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiștii români, actor, regizor, caricaturist și scriitor, cu o carieră de 10 de ani în teatru și cinematografie. Iar fiul său, Bogdan Mălăele, este activ în zona de stand-up comedy, cu spectacole inspirate inclusiv din relațiile de familie și situațiile amuzante ale vieții de zi cu zi. Așadar, dacă vreți o seară de râs, teatru și umor de calitate, vineri la ora 20, locul este parcul Muzeului Țării Crișurilor de pe strada Armatei Române și încă un detaliu important, intrarea este liberă. Deci, practic, aveți un motiv foarte bun să spuneți, vineri seara mergem la muzeu, dar nu pentru o lecție de istorie, ci pentru o porție zdravănă de râs de data asta. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun, ne reauzim și ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
4: Cocoș, toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cupiurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianoș din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme normală termică astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 24 și 30 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi variabil, local sunt posibile și unele ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în creștere ușoară.
0: Rubrica meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, o singură artere cu circulație ceva mai densă, este vorba despre Roman Ciorogariu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti și muzică și informații locale la Made in Oradea.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: 18 august, o zi răcoroasă în Oradea, cât de mult am așteptat-o până la urmă. E temperatura perfectă pentru a asculta radioul astăzi, așa că în următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitatea locală, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzică potrivită, așa că, indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan Mașcaș, Made in Oradea, aici, la Radio Transilvania. Continuăm împreună!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
1: Special selectată pentru tine!
4: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 18 august, s-a deschis traficul prin cele două noi pasaje de pe calea Radului, una dintre cele mai aglomerate zone de intrare și ieșire din Oradea. De ieri, de la ora 11, șoferii pot circula prin pasajul subteran și prin pasajul suprateran, construite pe DN79, în zona Jumbo Era. Totodată a fost deschis și pasajul pietonal subteran, care face legătura între zona magazinului Jumbo și Era, pe sub centura Oradea. Pasajul subteran are 406 metri, iar cel suprateran 535. Constructorul spune că pentru întregul ansamblu au fost folosiți 830 de piloți și aproximativ 20.000 de tone de beton. Investiția, finanțată prin PNRR, are o valoare totală de peste 74 de milioane de lei cu TVA pentru cele două proiecte. Lucrările au fost realizate într-un timp foarte scurt, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.
1: Lucrările la acest pasaj au început în 26 ianuarie 2026 și practic în mai puțin de 7 luni acest pasaj a devenit realitate și alt pasaj a început în 18 septembrie și în mai puțin de un an a fost finalizat. Valoarea celor două proiecte este de 75 de milioane de lei. Am pus un accent deosebit și pe calitatea lucrărilor, pe aspectul estetic și urbanistic al acestor pasaje, având în vedere că ele sunt amplasate în orașul Oradea. Ne bucurăm că am reușit să finalizăm în termen aceste lucrări. Odată realizate, ele vor îmbunătăți condițiile de trafic din zonă, reducând timpul pe care oamenii îl petrec în trafic, reducând zgomotul și poluarea.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Și un anunț acum pentru orădenii care folosesc platforma de parcări a primăriei. Aceasta va fi indisponibilă timp de 5 zile. Platforma nu va putea fi accesată în perioada 20-24 august 2026, deoarece în clădirea primăriei vor fi realizate lucrări la instalație electrică și la infrastructura de rețea. Pentru efectuarea lucrărilor, serverele pe care funcționează platforma de parcări vor fi oprite temporar. Asta înseamnă că în perioada respectivă nu vor putea fi realizate operațiunile disponibile în mod normal prin platformă. O modificare importantă îi vizează pe cei interesați de licitațiile pentru locurile de parcare. Cele programate între 20 și 24 august nu vor mai avea loc în aceste zile și vor fi reprogramate începând cu 4 septembrie. Așadar, dacă aveți în vedere o licitație pentru un loc de parcare în această perioadă, țineți cont de noul calendar și urmăriți anunțurile primăriei Oradea pentru data exactă a reprogramării. Primăria spune că își cere scuze pentru eventualele neplăceri și le mulțumește orădenilor pentru înțelegere. Vă mulțumesc și eu că sunteți la Radio Transilvania și în această dimineață ascultați Made in Oradea. Până la 13 suntem împreună.

0: transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 18 august astăzi, poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră. Te invit să rămâi în continuare, Made in Oradea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tot mai multe voci din Oradea cer primăriei să aprindă iluminatul public mai devreme. Cel mai recent, Coaliția Rogerius a criticat decizia municipalității de a întârzia aprinderea iluminatului stradal, măsura anunțată de primarul Florin Bierta ca fiind una de economisire a energiei. La ora 21, spun reprezentanții Coaliției, în mai multe cartiere și pe unele artere importante, e încă întuneric, iar oamenii se întreabă dacă economia de energie merită făcută cu prețul unei vizibilități mai reduse. Vorbim până la urmă despre o perioadă în care se întunecă tot mai devreme, așa că pietoni, bicicliști și șoferi ajung să circule într-un oraș în care iluminatul public nu e încă pornit. Critica nu e neapărat legată de ideea de economisire, ci de ora la care se face această economie, pentru că una e să reduci consumul acolo unde se poate și alta e să lași străzi și alei în întuneric, exact în intervalul în care oamenii se întorc de la serviciu, de la cumpărături sau din parcuri. Așa că întrebarea pentru primăria Oradea e simplă: dacă nu poate fi găsit un program de iluminat care să păstreze economia, dar să ofere și un nivel normal de siguranță. Pentru că Oradea nu înseamnă până la urmă doar centrul orașului și zonele turistice, înseamnă și Rogerius, Nufărul, Ioșia, Velența, Oncea, toate celelalte cartiere în care oamenii trăiesc zi de zi. Iar dacă tot mai multe voci cer iluminatul mai devreme, poate că merită ca această decizie să fie reevaluată. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

0: Cristina.
1: Final de oră la Made In. Un ultim anunț. Biletele pentru meciul dintre FC Bihor și Farul Constanța au fost puse deja în vânzare. Partida se joacă miercuri, pe 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola, în play-off-ul Cupei României. Miza e una uriașă. Echipa care câștigă se califică în grupele competiției. Biletele pot fi cumpărate online cu preț redus până la startul meciului, dar și de la caseria stadionului. Astăzi și mâine biletele pot fi achiziționate între orele 11 și 20 de la fanshop-ul de lângă poarta 1, iar în ziua meciului caseria de la poarta 4 va fi deschisă de la ora 15:30, când este permis și accesul pe stadion. Abonamentele FC Bihor din acest sezon vor fi valabile și la meciul cu Farul. FC Bihor are nevoie de cât mai mulți suporteri în tribune pentru un meci care poate aduce din nou Oradea în grupele Cupei României. FC Bihor, Farul Constanța se joacă așadar miercuri, 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania, știrile Giei Crăciun. Vin și ele la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestui an, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Reteza. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copiii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme normală termică astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 24 și 30 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi variabil, local sunt posibile și unele ploi, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în creștere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se menține ceva mai lent la prânz circulația pe străzile Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorgariu și Parcul Traian, însă, în general, circulația prin oraș e una bună. Setați radioul pe 97,2 zi de zi, oră de oră, pentru informații actualizate și din traficul orașului.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut de jumătatea zilei, nu ne oprim însă la Maidin și ora 12 va duce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașcaș, aici la Radio Transilvania până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2. Audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Orașul Leșu revine după aproape 12 ani la exploatare controlată. Investiția pentru reabilitarea acumulării depășește 113 milioane de lei, iar ieri pe șantierul finalizat au ajuns ministrul mediului Diana Buzoianu, ministrul dezvoltării Cheche Otilo și vicepremierul Tanțoș Barna. Barajul a fost golit în 2015 după ce infiltrațiile au crescut și exploatarea a devenit riscantă. Lucrările de reabilitare au început însă mult mai târziu, după 10 ani, în mai anul trecut, cu bani din PNRR, iar din mai 2026 lacul a început să fie umplut din nou, controlat. Acum acumularea este umplută în proporție de aproximativ 18%, iar procesul va continua etapizat cu monitorizarea permanentă a barajului. Investiția a însemnat lucrări la structura barajului, sisteme de etanșare și drenaj, echipamente hidromecanice și un sistem modern de monitorizare. În plus, proiectul include și măsuri pentru protecția mediului, un pasaj pentru pești, 3 insule plutitoare și sisteme pentru colectarea lemnului și a deșeurilor de pe apă. Potrivit administrației bazinale de apă Crișuri, reabilitarea barajului Leșu va contribui la reducerea riscurilor pentru peste 225.000 de oameni din localitățile aflate pe Valea Iadului și pe Crișul Repede. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Vă aduc acum în atenție o premieră medicală de la Spitalul Județean de Urgență Bihor. Medicii au realizat în doar două zile 5 proceduri complexe de ablație cardiacă, folosind reconstrucția tridimensională a inimii. Intervențiile au avut loc la începutul acestei luni. 4 dintre pacienți au fost tratați pentru fibrilație atrială. Practic, medicii au construit pentru fiecare pacient o hartă 3D a inimii, care le-a permis să vadă atât anatomia cât și activitatea electrică și să identifice cu precizie zonele care provocau aritmia. Unul dintre cazuri a fost cu atât mai complex cu cât pacientul avea doar 27 de ani. Tânărul avea sindrom Parkinson-White și o cale electrică suplimentare în inimă, asociată cu episoade de fibrilație atrială. Medicii spun că situația prezenta inclusiv un risc crescut de moarte subită cardiacă. Intervenția a fost realizată cu succes, iar calea electrică anormală a fost neutralizată prin ablație. Toți cei 5 pacienți au trecut cu bine prin proceduri și au fost externați ulterior. Intervențiile au presupus colaborarea cardiologilor, anesteziștilor, asistenților medicali și inginerilor în cadrul laboratorului de angiografie și cateterism cardiac. E, potrivit reprezentanților spitalului, o premieră la nivelul județului Bihor și un pas important pentru dezvoltarea electrofiziologiei cardiace intervenționale la Oradea. Și vorbim despre proceduri deloc ieftine. Un singur set de catetere necesar unei intervenții costă aproximativ 29.000 de lei fără TVA. O veste bună așadar pentru pacienții din Bihor. Intervenții cardiace de înaltă complexitate pot fi realizate acum și aici acasă, fără ca aceștia să fie nevoiți să meargă în alte centre pentru astfel de proceduri.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la 13 la Made In. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în continuare în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vă aduc și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Am și prognoza pentru următoarele două săptămâni în Crișana acum, iar vremea vine cu schimbări destul de serioase. Astăzi temperaturile, așa cum observați, scad până la aproximativ 24 de grade după perioada de caniculă, dar răcoarea nu va ține mult. Începând de mâine, temperaturile vor crește din nou. Între 21 și 23 august sunt prognozate maxime de 36-37 de grade apoi, cu alte cuvinte, canicula va reveni în forță. Dar după 23 august urmează o nouă răcire. Cea mai importantă scădere e așteptată pe 25 august, când temperaturile maxime vor coborî spre valori de 28-30 de grade. Nopțile vor fi în general mai răcoroase, cu minime de 14-16 grade, dar între 22 și 24 august acestea pot urca spre 18 grade. Și la capitolul ploi, veștile nu sunt grozave. Regimul pluviometric va rămâne deficitar, sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică astăzi și în această noapte, iar apoi din nou, cel mai probabil după 24 august. Pe scurt, astăzi ne răcorim, în weekend ne întoarcem la caniculă, iar după 23 august temperaturile vor scădea din nou. Una peste alta, cum vedem, vara nu renunță prea ușor să plece din Crișana.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

fără să ne dăm seama, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Mulțumesc că ați fost alături de mine în această primă parte din zi, fie că ați ascultat în mașină, la birou, acasă sau oriunde v-a prins ziua de 18 august. Sper că rămâneți cu informații utile, cu o stare mai bună pentru restul zilei. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Mâine dimineață de la ora 8 ne reauzim la o nouă ediție Made in Oradea, cu cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, povești locale și, bineînțeles, multă muzică bună. Până atunci, vă doresc o zi frumoasă, spor în tot ce aveți de făcut și nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple. Numai bine și pe mâine aici la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliarde de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Come on!

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate între 19 și 23 august. Vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică, popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Betlen al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianos din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pentru că am vrut mai mult.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Before you go and leave my life.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film se mută în bastionul Bethlehem din cetate între 19 și 23 august. Vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Bethlehem din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică, popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Bethlehem al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști.
4: Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Nobisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Groove Jet de la Spiller și Sofia Alice Baxter. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de oră. Redemption chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: What Are We Do de la Crowded House și La Murtujor de la Gigi D'Agostino sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbim sub că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Continuăm, uite, la Lady Gaga și Doki am ascultat aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Dancing Feet de la Kygo și DNC și Apologize de la Timbaland și One Republic. L-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianos din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid, în Sujeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Blessings de la Calvin Harris și Clementine Douglas, vin și The Black Eyed Peas cu Let's Get It Started pe debut de 16. Redem break, iar acum audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

după puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Night of 55 years down the road.
1: Publicitate.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Losing My Religion de la R.E.M. și Turn the Lights Off de la Juste, Jexta și John sunt următoarele două suferituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Stella FM, ascultat Dreamy McDonald pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Just The Way You Are de la Milky și Mulgrab și Walking On The Sun de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
6: Cocoș, vă mulțumește! Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate între 19 și 23 august. Vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică, popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Betlen al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit într-o dupămasă de vară de 18 august, dar cu vreme ca de toamnă astăzi, cu cer ușor acoperit, mai cu ploaie, mai cu vânt, dar o zi ca o gură de aer proaspăt după temperaturile caniculare din ultima perioadă. De dimineață ne-am gândit la umbrelă, poate să luăm ceva pe spate, accesorii pe care le țineam bine ascunse prin dulap de ceva vreme. Sunt Gia Crăciun și suntem împreună și astăzi de la 17 la 18 pe frecvențele Radio Transilvania cu o selecție de informații și subiecte de interes local de prin județul Bihor. Până la ora 21 avem în vigoare o avertizare de cod galben de intensificări ale vântului și ușoare ploi în Transilvania, în Maramureș, în Moldova, Oltenia, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Cu vremea asta încet încet ne gândim și la toamnă, ne gândim la începutul anului școlar, care este pe 7 septembrie și mult nu mai este parcă. Cu aproximativ 2-3 săptămâni înainte de deschiderea școlii începe așa o ajustare a rutinei, facem o listă cu achizițiile necesare, magazinele fac și reduceri în perioada asta. Pentru începutul anului școlar în 2026, bugetul complet poate trece de 1000 de lei pentru un singur copil, iar dacă sunt alese produse din categorii de preț mai ridicate, suma se poate apropia sau chiar poate depăși 1500 de lei. Pentru familiile cu 2 copii de vârstă școlară, factura poate trece astfel rapid de 2000 de lei, ceea ce transformă începutul lunii septembrie într-una dintre perioadele cu cele mai mari cheltuieli pentru părinți. Am atins subiectul școală și legat de el, în această perioadă, funcțiile vacante de director și director adjunct din școlile de stat din Bihor sunt scoase la concurs în sesiunea august-decembrie 2026. Lista posturilor a fost publicată luni 17 august, iar noi directori își vor începe mandatele de la 1 ianuarie 2027. În județul Bihor sunt scoase la concurs 245 de funcții, 159 de director și 86 de director adjunct, dintr-un total de 106 unități de învățământ. Dintre acestea, 84 sunt în Oradea. Școlile sau grădinițele la care nu s-au scos funcții la concurs, 102 la număr, sunt cele în care actualii directori mai au mandate în derulare. Ei au câștigat aceste posturi la ultimul concurs, organizat în vara anului 2022, așa că abia în vara anului viitor le vor expira contractele. Un subiect care merită menționat astăzi e și faptul că barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare de peste 113 milioane de lei finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară. Este dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Acumularea a ajuns acum la circa 5 milioane de metri cubi, adică 18% din volumul normal de retenție, de 28,3 milioane de metri cubi. Ministrul Mediului Tiana Busoianu a calificat această reabilitare drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin abacrișuri. Barajul este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de abacrișuri. Portofoliul mai include și polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. Acumularea Leșu este amplasată pe Valea Iadului, în amonte de localitatea Remeți, comuna Bulz, și este una dintre cele mai importante lucrări hidrotehnice din județul Bihor. Trecem acum și la cea mai bună muzică aici la Radio Transilvania, cea care face diferența. O ascultăm împreună și ne auzim după jumătatea orei, cu o nouă selecție de informații locale.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

Ascultați Radio Transilvania On Air, online, poate pe aplicația noastră Radio Transilvania. Voi decideți, la fel și locul de unde ne ascultați. Poate sunteți încă la birou, acasă, în mașină, poate aveți drumuri de rezolvat prin oraș sau în afara lui, drum bun și spor în toate în continuare. Dacă cumva v-ați propus să ajungeți vineri pe la primăria Oradea, informația următoare va fi de folos. Instituția a anunțat că își va suspenda pe 21 august, care cade într-o zi de vineri, întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. Clădirea va rămâne fără curent din cauza lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică, iar măsura va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul de la parterul Palatului Administrativ al orașului. Activitatea va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Și dacă activitatea municipalității va fi întreruptă în cursul zilei de vineri, funcționarea platformei de parcări se va întrerupe încă de joi, timp de 5 zile, așa că aceasta va fi disponibilă în perioada 20-24 august. În acest interval, platforma de parcări nu va putea fi accesată, iar operațiunile efectuate prin intermediul ei vor fi suspendate. Și licitațiile pentru locurile de parcare programate în perioada 20-24 august vor fi amânate și reprogramate începând cu data de 4 septembrie. Se lucrează intens în Bihor pe mai multe planuri. Un sector de aproximativ 3 km din autostrada Transilvania A3 pe lotul Chiribiș-Biharia din Bihor este amenajat în prezent astfel încât să poată fi utilizat ca pistă pentru aeronave în situații de urgență. Și pe lângă pista propriu-zisă, proiectul prevede și un spațiu special destinat parcării aeronavelor

0: Câteva zile, șeful CNAR Cristian Pistor anunțase că peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschise circulației în acest an în țara noastră, ceea ce constituie un record. Rezultate bune are și echipa de basket masculin CSMCS Oradea, care va intra direct în turneul final al Cupei României la basket masculin ediția 2026-2027. Federația Română de Basket anunța sistemul de desfășurare a competiției, iar formația oradeană se numără printre cele patru echipe calificate direct în Final 8. Roșalbaștrii vor avea astfel un traseu mai scurt în competiția eliminatorie, fără să fie nevoiți să dispute primele două tururi ale Cupei României. Alături de CSMCS Oradea, direct în turneul final, sunt calificate și UBT Cluj-Napoca, SCM Universitatea Craiova și Dinamo București. Turneul final al Cupei României la basket masculin este programat în perioada 17-21 februarie 2027. Potrivit studiilor, marțea este considerată cea mai productivă zi din săptămână. Se pare că oamenii scapă de starea de oboseală de după weekend și ziua de luni și au cel mai ridicat nivel de concentrare în această zi, conform detaliilor publicate de Wall Street. Așa că sper că ați fost productiv și ați cam terminat cu munca pe ziua de astăzi. Esențial oricum e să ai un job unde să te simți bine și să faci ceea ce îți place. Așa cred că ajungi să fii productiv toată săptămâna. Și mie îmi place să fiu alături de voi, dar e timpul să vă las în continuare cu muzica de la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun și vă mulțumesc că am petrecut împreună și această oră aici acasă, în Bihor. Mâine, începând cu ora 17, revin din nou, local. O după masă cât mai plăcută.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestui an, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate între 19 și 23 august. Vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Oradea Summer Film se mută în bastionul Betlen din cetate și aduce pe ecran primele lungmetraje ale unor mari regizori. 5 pelicule apreciate, muzică, popcorn și ser sub cerul liber între 19 și 23 august. Astfel, fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Pe zonele verzi ale bastionului Betlen al cetății Oradea, șezlongurile și păturile întinse pe iarbă vor lua locul fotorilor de cinema. Filmele vor începe la ora 21 și vor fi subtitrate în română și engleză. Selecția din acest an reunește producții prezentate în premieră la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, printre care Festivalul de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Potrivit organizatorilor, publicul va avea și în acest an un rol important. Spectatorii vor vota filmul favorit, care va primi premiul publicului. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliarde euro pe an. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliarde de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: dintre tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare, scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianos din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțat anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început. Înscrierile se pot face până pe 15 noiembrie. Proiecții gratuite și întâlniri cu regizori în salon, dar la Festivalul Filmului pe Frontier. Și România pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. O producție române și maghiare scurtmetraje prezentate în memoria cineastului Cristi Maghiar și întâlniri cu regizorii Maria Popistașu, Alexandru Baciu și Marian Fărcuț sunt incluse în programul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontier. Evenimentul se va desfășura între 28 și 30 august la Complexul Muzeal Oronianoș din Salonta, iar accesul la toate proiecțiile va fi gratuit. Inițiatorul festivalului, regizorul și producătorul salotan Marian Crișan a explicat că evenimentul își păstrează și în 2026 misiunea stabilită încă de la început. Să fie un loc de întâlnire a cinematografiilor române și maghiare în mijlocul comunității locale din Salonta. În opinia sa, producțiile valoroase trebuie să ajungă atât la spectatorii tineri, cât și la cinefili cu experiență. Festivalul le va rezerva copiilor și familiilor și două proiecții matinale în zilele de sâmbătă și duminică. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Orele sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: about you now. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Better days are coming,